0: سجدہ ایلبم سے ابھی آواز سن رہے تھے لتا منگیشکر کی، قدیر شفائی کے بول اور جگجیت سنگھ کی دھن تھی۔
1: رات میں آسمان چاند ستاروں سے پھول کاٹتا ہے، رات ہولے ہولے دھرتی پر اپنا آنچل پھیلاتی ہے،
2: اپنی آپ راتوں میں چمنی سرکتی ہے۔
1: جب نیند کہیں دور بھاگ جاتی ہے تب وویدھ بھارتی بن جاتی ہے ایکاکی پن کی ساتھی۔
3: ایک تیرا ساتھ ہم کو دو جہاں سے پیارا ہے۔
1: وویدھ بھارتی سے گونجتے ہیں کچھ انمول نغمے۔
3: تیرا جواب نہیں،
1: چھڑتا ہے محبت کا راگ،
3: پیار کا راگ سنو رے،
1: بجتا ہے چھایا گیت وویدھ بھارتی سے،
3: صدا رہی ہے صدا رہے گی۔
1: تو سنیے روز رات 10 بجے چھایا گیت صرف وویدھ بھارتی پر۔
0: ابھی آپ کو سنوا رہے ہیں ہم مکیش کی گائی غزل، جسے لکھا ہے جان نثار اختر نے اور دھن تیار کی ہے خیام نے۔